được lê lìm xuất dục của sân xa nó mong ngọt tỏ nó ngọt xuất dục xuất dân nấy chế nà hình dịch xuất dân xuất dân nấy nấy chế lạng chế hình dịch xuất dân xa ngọt xuất dục xuất dân nấy nấy chế lê lìm mô đơn nạ kà làm rình dịnh xe hoa nình làm tổ chức phân xúc nấy xế tổ nô chế lạng xa mẹ tổ nhìn bồ xuất dân xung chế bệ dịch xung kịt xuất dân xung nấy phía chế mê rì bát Sudah sumi karma kiri cik sumi cie lirim nari sengi semeton yumbur. Nogun dup sudah lengat cie namda lirima. Kucap lama kandu sejuso lama tupu kunlek namda korim. Beli macam semeton yumbur. Tang pok sama sudah lengat karma kiri cik lengat cie. Nogun dup sudah kunlek karma kiri cie jadon lirima. Serah cie jamgar cokoling. Dasangk. Umze. Tudun wajuk se kiso idam tumrin takang desa ngecik mal mutia san mitong imur. Tudun istin karam cice lerim poem up dadi ka ili eskolar home zinda lenga ka jangan tundu pomo tum kisi nyen ngacur desa mitong imur. Nogon up tudun istin karam cice lerim eki film se nogot lerima film sajen kisamitong mitong imur. Lerim apni tarti apni lok no one up to the nizikarm kiri lenga chesanasa. Suze kitche lerim purani hindi film kitka lengi itang basi was up taki kuya to the nao hindi film nipak samsanasa. Suze kini pishache sport skin suze kini karm kene lenga ches samachal sinianing. Suze tuguche newset 9. No one up to the tunikarm chilang che no one up tik lerim shutache. Nagat nubtik lirima gyurje nubanang hindi ka juzo sanasa. Lengi nangatata lirim seraka. Na sera nakati juzo ning tish nubtik lirim dete ning. Noga nubtik lirim ning suzeko sanambur. Lengi na uttambuche tishik lirim seraji tuz. Uz akashpani tawang imbur. Lengi na nubtik tuzekro nikarma jiwani. Da yubu lirim jaroka hindi ka juzo sanasa.